0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরআফ হবে, ইন্নাল্লাহা কাতাবা কিতাবান ক্বাবলা আন ইখলুকাল খালকা ফাহুয়া মাকতুবুন ইনদাহু ফাওকাল আরশ। মানে হামাকে শওয়ারুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খালকতাকুম ফাদদুম গকুরিগা ফতলিউবিয়ে এই লাউহুল মাহফুযে এফওয়ানি একালাং হযরতুগা আরশ মাতি গই।
1: ಮೇ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೈಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮುಗಿಣಿಸ್ತೀನಿ. ಇಶಾಣ ಮಾದುಕತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.